0: покровительце Соборнеїськейце є дружба дружина.
1: Доброе утро, добер дан, драга соботна дружба. Прав лепо-лепо-лепо попоздравлені у тократній соботній іскриці, ко сва з вами Майя Морела Чук і Алеш Карба у режії. Се нама па у данашній одаї тократ у студію придружи ваш вірсник, драги отроці, ізємен глазбеник, ходи в третій разред, има 9 лет і побира туди одличия і признання на текмованих тако дома, kot v tujini, na glasbenih tekmovanjih. In vam rečem, to bo en zanimiv pogovor z njim, ne zamudite ga. In še preden bo v naši družbi, da se tako malo ritmično ogrejemo že na začetku oddaje, pa zamigamo in potolčemo ob naslednji.